0: Wir müssen nach Süden singen. Nein, guck mal.
1: Ja, danke. Aber wir müssen nach Süden durch die Hand. Ja, dann mach doch, wa? Mach doch, wa? Mach doch, Дай үйрен үлдерімді, есіп көріне керекен. Атай оқымаса да, жылқыны баптай береді.
2: Бұныңыз орынсыз ғой. Ол екеміз, келісім жатқа қол қойып болғамыз. Ол осы жерде 5 жыл істеу керек. 5 жыл.
1: Жарайды. Қане айтшы, қанша ақша? Мен төлейін.
2: Бұл ақшаның әңгімесі емес. Болсаң бізге өте маңызды.
1: Ондай болса батай өз қабілетімен қабылданған. Сендердің ақшаларымен қатысы жоқ.
2: Сөздің жүйесіне тоқталыңызшы аға.
1: Мен әрине сөздің жүйесіне тоқталам.
3: Әке.
2: Шешімін, өзің қабылда.